0: Мончичи.
1: Мончичи.
2: Добре, нехай вълка сам да купим, на теба не накричим.
0: Мончичи.
1: Мончичи.
2: Добре, нехай вълка сам да купим, на него не накричим.
0: Мончичи.
1: Мончичи.
2: Добре, нехай вълка сам да купим, на него на бархат.
0: Чичи.
1: Мончичи.
2: Добре,